Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ab

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sunt dignus, venite in suscettum meum, sed tantum dipergo, et senatum anima mea.